0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見
0: チョコヤ、よく見
1: ドン、
0: よく見チョコヤ、
1: よく見
0: チョコヤ、
1: ドン。
0: よくドン、
1: チョコヤ、よく押したい、
0: ドン、
1: チョコヤ、よく押したい。
0: よくドン、
1: チョコヤ、
0: わけでもよく。
1: よく押したい、
0: チョコヤ、わけでもよく。
1: よくわけでも
0: よく。よく
1: たわけでもよく。
0: よく
1: よく。よく
0: よく。
1: よくドン。
0: よく押したいと思っても
1: よく。
0: とかをしたいと思う
1: よ。よく見ます。
0: 目覚めるっていう夢を。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: ちょこちょこちょこちょこや
1: とかをしたいと思ってたわけ。
0: 目覚めるっていう
1: 目覚めるって言います。
0: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
1: 目覚めるってよく見ちゃ
0: こや。ちょこちょこちょこちょこ
1: ちょこちょこちょこちょこ。
0: で、まあとかをしたいと思ってたわけでもない。とかをしたいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけでもない。
0: したいと
1: 見るだけでも
0: 目覚めるって思います。
1: 見るだけで
0: も顔したいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけ

0: ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、
1: 逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて。

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどんどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどんどん、ただまだまどんどん、どんどんどんどん、ただまだまだ。